0: tun agbara ise ola ki gogo ki agbara je yonda fo olorun alagbara julo oba lana ba titi aye oba lanu to fanu re gboro ta fi lanfani ati deni ba ni ko se ejo ko ta fe ba olorun pe o olorun to ran wa lo tun ja tun le ma na ye gboro koko oluwe erin lo ni le se bond fm 90.9 to wa ninu gogo je are ni keje ni ti sojo osegun tuesday ojo keje logbon ni osegun odun 20 sama ni olorun wa logo ni o baba ologo ti o ma gogo lo tuji olale ko ko mi e ku ojumo o
1: e ku ojumo gogo olorun fe koko nu ere se ajire bi oni ni ojo tuesday ojo osegun o paro alayide ojo keje logbon osegun odun 2026 worewe ore osegun ma lo odun lo wala odun ida o this ojo ketala Safar 1440 AAA jito ni kolo ba je ka jito la ojojumo la je wa npa o ki tan le aje a ri lo wa ni toro je nle aye ba ti fe ko ri fun ikuri fa na be le la gan ranji ta ri fun kokoro e fun ta ro yi atoto yo si totun mo bi ori ege la ruko tin je loto yi pada de yemi ade soya nuru tin so laude wa nkale to se ran ti wo re fi dodo wa bi ba n be gada ba le abaja de wo ba si gate fa ko re de ti ogboro je ewe e kiri bi oni laye wole o adupe lowo won ko lo ogun lai ka ze papo laaro yi ka so kongo si du laaro yi ka wo so mi ma fo jade be pin new telegram wa pelu mi dey ti fun na o dey trust no life by king ni ko
0: Baby bounce ayin ni be ni pa le yowo lalai ni ri be baba jeun te be ni pe bi o le pa ni ore a sese yan bi eni pa ni ja lalai re yen wo sese bi sese be ni pe o le po moko re loko be bi ya wa sese ba pe le oko asi ma na omo ya o le lore nle mi se so ke ma gbe ri yan mo e rokun enikan je enikan lo agada ko teri yan wo fi nu hora won iran ke wo fi ko jolo gbogbo gba te ba da ijo oko lobirin e ma fura o tori pe kini po lo e oba bere ja be ni pe o ni to la re mu ni ri ama to ba pare eto won a lo yun won a ti ma dumo fura won le mi je so pe ile aye yi oge o eje ase jeje eje ase suru ohun ti o to pin o nbo wa se nje je mo bi pe ile ise are won ni side na ni gbesi isuku sin ni gbete gangan hakle be shon na rin Peter Obi ti soro tako are bola me tinubu oda be won oriran oju won po awon ta ro ko ti ko kurego lori itopin PFIPC awon so file wa re je ati palase gungula diri wa lokan ta le wa Nigeria bi pe BG yen laarin wakati meji di laadota n fe ni ye mo pe are tele o le wa Nigeria oloye oluye goba so jo wa nso dimo pe ri alagba Peter Obi ati Musa Kwakaso ta ba fe ada won selu lanfani o so ba ile di are nta lodo awon fowo si won di lu pa
1: e ri ri be la fi n ko meje e gboro te ba sin pakan nikan lori de ti ni South Africa je papa ko ni afaru lori eleyo ko da awon asoju kan lati South Africa wa se ori de wa ni wa se ajego
0: eni ti o ba ti ta abi ti o gbo ti ta ni oni mo pe Tinubu n se bebe gborowo enu eye gboro boye irise wa abe irise wa awon eto atuto ti are bawa me ti mu se eso ayo ti nso gake eto ni bodun 2027 o tun mi lu titi ti alakoso kan lo so be laaro
1: lo da bi ana I say that dara ile le won ti aro run a gboro gba fun so william to olore bodun jo ta case wa la gba pe do ati na won ni idaju odo dugo do waye lori re to sele fun ologbe fun so william
0: ye je mo pe opile ondo aye dati wa won ni sey atubo atu are bola me dinu sugo ga bi are le wa nigeria won ni ko si ti an se leji e din ni pe are ma gbianju eja ko ti won leyin
1: won la n bere fo ojo ni orede wa nigeria ojo aro na to ka ka won ipile kan won e je dakun e mo dado ti soju agbara ajo so pe onilewo onile ni oni ya ti o
0: alagba olaye ko ashi won ni to ba nso nipa awada keri keri eni keke lagbo le baba suwe won ni ko si leyin ohun ti edun ti won se ni pilosun won ni ipade nu ibi ta ti n fa oti to n pe n bi apalo won ni gan ni ipade pe awon egbe akodun ni awon bo owo lu Arebola Ahmed tinu lati je aare awon lodun 2027
1: akodun ni n fa lori ipinle esun to mo enuba egbe oselu apc ni e mo egbe egbese lori e lori ikolu ni to n sele ni eza oku ese itopinpin oro yi o
0: igbakeji aare tere bi atiku abaka won ni lóòótọ́ ni ẹ̀dá fẹ́ yáwó rọwọ́ yá òdòrú ẹ̀dá ẹ̀dá wá fẹ́ yáwó kò rọ́ yá ọlọ́run ní òpè tiẹ̀ ń gbèsè ṣùgbọ́n kí ni káàdì ń yáwó lọ́tùtà yá olóòótọ́ pé àmọ́ ń táwọn fowó ọ̀hún ṣe tó jẹ́ pé a sì owó epo tún lọ sókè ìyá ń jẹ aráàlú síbẹ̀síbẹ̀ àtún yáwó wọ́n ní gbogbo ìyá yìí lọ́dún táwọn o wọ́n ní ìṣèjọba Arebola Ahmed Tinubu kan kí Nàìjíríà sí gbèsè pé kọ̀ọ̀kan lára ọmọ Nàìjíríà aṣáàkàn ń gbẹ gbẹlẹmùkú owó tà ń ya ni àtọ́bákà lọ sọ bẹ́ẹ̀ ní kọ́ o.
1: Àgbà kí wà lọ́jọ́ àkórí ọmọ tuntun wọ̀ àwọn òṣèlú alágbàtọ́ ló ń pe àkíyèsí kan lórí ilé ẹ̀kọ́ gbogbo ṣe tọ́ pé wà ní bẹ̀rẹ̀ sílẹ̀ kọ́ gba máàkì